0: क्लास तुम कुफाफ ही।
1: अच्छा नहीं तो वो टांस होती उठनी चिमनी दाबा नाम दिया स्टीन नो अच्छी फनूर को लोगों फने देता नो नफुस नहीं तू तू नहीं की फुस ऐसा यार चीजों को से ये कोरोना चिन्ना बोला मिस इसमें चिमनी आफत नो
2: Se kusa lun fia nyarapa tatun to na kuse fan reitana na fan anisi selti fia kuto kusa lu se tam ti.
3: Asina pisu sintar.
2: Ye. Sania tia zelava da li pisu a fia na kafina zan nya to na wana mo zan tia raba fia na kafina tam ti. Sara wesona mo zu fia ni ne kis lu kusa tam ti. Fa ny ona fotsiny va tsetsy nanao biso kosa aloha tamin'ity e
4: raha ny teo aminay indray aloha zany de ohatrany hoe tsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatrany hoe tsy afaka na mifandraitana anary zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka mifampikosokosona zany tsisy biso vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao de ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka na ohatra hoe ny fianakavianako akaikyany zany laza tefa ohatra ny enenina vina toa de manda hoe mbola andry corona virus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bizo zany e
5: fandolo miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amle hoe faninao fahasalamana fitandrinao fahasalamana
6: fampiraba tsotra fotsiny de mifandondona kely manao